Oopaloompa, oopaloompa, oopaloompa, oopaloompa, oopaloompa, oopaloompa, oopaloompa.